Paibalo ang mga opinyon, komentaryo ug pamahayag nga inyong madungog gikan sa magsisibya sa maong programa kay iya lamang personal nga pananaw ug baruganan. Kini dili nagpasabot nga mausab ang opinyon, pulisiya o baruganan sa sibyaanan. Ang istasyon naghatag og plataporma alang sa libre nga pagpahayag. Dili akuhon sa istasyon ang responsibilidad sa mga pinulungan sa magsisibya. Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyu sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan ta mo arangkada. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag.

0: Vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload mataghapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matag alas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
1: Unsay lamimatag sa'yo sa buntag?
2: Aron siguradong good ang morning.
1: Buntag na vibes.
2: Kini maoy makapabangon nimo Lunes hangtod Biyernes. Alas 4 sa buntag dinhi sa inyong favorite music radio
1: 93.1.
2: Ka vibes mauna ni.
3: Mga init ka pang hitabo. Mga nag-unang balita. Mga lanog na isyu. Hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag, arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, Ka-Vibes, Maunani! Maunani!
4: Nagkagubot ba ang huna-huna? Ali, bukto na kong samot! Diri sa programang Kumbot Pas Lungkot. Bisa kunsa, iskutan, lalisan. Bisa kunsang pamutana, tubagon, tukion, kalandrakas. Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 10 sa buntag. Diri lang sa inyong favorite music radio, 93.1, Ka Vibes. Mauna ni!
1: Sayon na ta vibes!
3: DJ drop the beat.
1: Party na to vibes
2: with Maka Mix and Vibe Mix DJs. Tugs nga maka good vibes.
1: Ka-vibes sat-sat sa ulto, ulto.
2: Lunes hangtod Biyernes sa alas 11 sa buntag. Dinhi sa yung favorite music radio 93.1 Ka-vibes. Mauna ni.
5: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi, sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kaguol ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami, andam nga mga lagad. Serbisyong Ka-Vibes, Serbisyong Ka-Vibes. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Ka-Vibes, Ka-Vibes. Mauna ni.

0: Maayong buntag mga ka-vibes. Anyan ng labing ulahing balita karong adlawa. Tulo ka bagong opisyal sa PMA gikan sa Subo, gipasidunggan sa Dakbayan. Dakong garbo alang sa Sugbo, human sa tulo ka batan-ong Cebuano ang malampusong nakagraduar sa Philippine Military Academy ug opisyal nang musulod sa serbisyo militar sa nasod. Human sa ilang graduation nitong Mayo 16, 2026 sa Baguio City, mipahigayon og courtesy call ngadto sa opisina ni Cebu City Mayor Nestor D. Archival ang tulo ka bag-ong commissioned officers. Lakip niini sila si Bradley Velasquez na nahimong second lieutenant sa Philippine Army nga taga Barangay Pitos. Andre Aninyon nga nahimong ensign sa Philippine Navy nga taga Barangay Guadalupe. Og G. Marie Escanilla nga nahimong second lieutenant sa Philippine Army nga taga Barangay Tisa. Gipaabot ni Mayor Archival ang iyang pagdaig ug pag-congratulate sa tulo ka graduates tungod sa ilang dedikasyon ug paglahutay sa lisod nga military ug academic training sa PMA. Ang ilang kalampusan giisip usab nga dungog dili lamang sa ilang tagsa-tagsang kapamilya ug barangay kundili alang sa tibuok Dakbayan sa Sugbo, samtang andam na silang moalagad sa nasod isip mga bagong opisyal sa Armed Forces of the Philippines. Dugang pang FM Radio balita inyong mapaminawan karong alauna sa hapon. Samtang musunod na ang programa ang Ka-Vibes, sad-sad sa udto kauban si DJ Sprocket. Kini si Neda Avignante Esguera. Maayong buntag, Ka-Vibes!
1: Yung nalungog ang FM Radio Newsbreak. Radio Newsbreak. Diri sa FM Radio Cebu 93.1.
2: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
3: Kabay! Kabay!
4: Uy! Kalami ba og playlist sa 93.1 FM Radio Cebu? Mauna ni!
5: Kabay! Kabay! Kasama sa
6: Waana ni.

Good vibes overload mataghapon. Gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931 alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1 favorite music radio Cebu. Mauna ni

0: Weekend vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
1: This is FM Radio.
2: FM Radio.
1: Favorite Music Radio.
0: Ania ang mga init nga balita nga angay ninyong sayran. Gikan sa FM Radio Cebu o BRTV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
3: Mayong hapon, nagkabayab sa nena labing ulahing panghitabo, garong adlawa. Visayas grid, gipaubos na sab sa yellow alert.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: Kabibes!
2: Kabibes!
3: Uy! Kalami ba og playlist sa 93.1 FM Radio Cebu? Mauna ni!
4: Kabibes! Kabibes! Kasama sa wana.

0: Padayon ang paningkamot sa Cebu City Government sa pag-atiman sa mga pamilyang naapektuhan sa sunog sa sitio Silangan, Barangay Tejero, human opisyal ng gibalhin ang mga biktima gikan sa Tejero Elementary School ngadto sa Barangay Tejero Gym ngadtong Mayo 24 tuig 2026. Gipanguluhan ni Portilla Basmayor oban ang Department of Social Welfare and Services o DSWS o City Response Team ang maong pagbalhin aron masiguro nga luwas o hapsay ang relocation sa mga internally displaced person kun IDPS. Tumong sa dakbayan nga mahatagan og mas komportable og mas haom nga temporary shelter ang mga pamilya nga nawad-an og puloy-anan samtang nagpadayon ang relief og recovery operations. Gitawangan usab sa mga personnel ang mga residente sa pagdala sa ilang mga gamit o pagpahimutang sa bagong evacuation center. Samtang magpadayon usab ang koordinasyon ni Cebu City Mayor Nestor De Archibald aron masiguro nga madawat sa mga apektadong pamilya ang pagkaon o temporary shelter o og uban pang batakang serbisyo samtang anaa pa sila sa evacuation center. Lain pang FM radio balita ang inyong mapaminawan o sa kaoras gikan karon samtang magpadayon ta sa programang Request 931. Ako si Rico Mambo ug maayong hapon kabay.
1: Yung nadungog ang FM Radio Newsbreak. Radio Newsbreak. Diri sa FM Radio Cebu
2: 93.1. Maana ni.
3: Request 931. Request

Maayong hapon mga kabayes. Ilabi na sa mga DJs nga maghatag og duwa. Dining akong kaagi sa gugma. Sa mga kabayes na ito nga muhatag tambag, muhatag og bulawanong panghuna-huna. Dining akong kasinatian sa kinabuhi, kaagi sa gugma. Mga kabayes, tagualan ko sa pangalan nga Risa. Usa ko ka 34 anyos nga taga-Naga. Napulo na may katuig nga minyo sa kuang bana nga si Edwin. Naami duha ka anak mga kabayes. Sa miaging unom kabulan, nakabantay ko nga nausab si Edwin. Dili na siya ganahan, mugakos diri nako. Og dali na siya kaayo masuko. Og pirmi na siya nga nag-overtime sa trabaho. Kon mangutana ko kung ano nga mura og di na siya nga mugakos nako o baka ngano nag-overtime sa pirmi, mutana ko kung ano ang iyahalang tubag nga mga kabayes. Ang iyang tubag pirmi nako ngano kuno nga silusa man kaayo ko. Pong paniya nganong silusa man kaayo ka. Imagination rana nimo. Oh, ana siya imagination rana nimo. Gikapoy nako sa imong pagka paranoid. Mo nay sulti niya diri nako. Tungod sa iyang pagsigi og balik-balik ni ana, nagduda na hinuon ko sa ako ang kaugalingon. Abi na ko og ako gyud ang naay problema sa utok mga kabayes. Hangtod nga usa ka Domingo ni ana, samtang nang limpyo ko sa iyang sakyanan, nakit-an ako ang usa ka ultrasound result sa ilawom sa seat cover sa iyang sakyanan. Dili ako ang tag-iya sa maong ultrasound kay nagpalaygit naman ko. Human sa amuang ikaduha nga anak. Ang ngalan sa ultrasound mga kabayes kay familiar nako. Mura ba og nakaila ko, nakabantay nako sa maong pangan. Angay ba nako siyang kumprontahon kabahi ni ini? O kinsa to nga ultrasound nga akong nakitaan? O ako na lang bang pasagdan mga kabayes? Pero mga kabayes, mga DJ, lain man good ang akong hunahuna. Para ninyo, mga kabayes, mga DJ, unsa man kaha ni? Giluiban na ka ako o gibinuangan ka ako sa kuang bana? Giluiban ba ka ako sa kuang Paris, mga kabayes? Palihog na ko ninyong advice. Og manghinaot ko nga mabuhatan kini og duwa sa kahanginan. Ang akong kaagi sa kinabuhi, kaagi sa gugma. Kini inyong suki ang ating paminawan, Risa.

Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, ala una sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matag alas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, favorite music radio Cebu. Mauna ni!

0: ni.
1: Ang labing uwahing balita sa Kabisayan, lukop nasod ug tibuok kalibutan. Ania na ang Arangkada Balita.
2: Adlaw karon nga Huwebes, Mayo 28, 2026. Muarangkada na usab ang mga nag-unang balita sa Sugbo, Kabisayan ug tibuok kalibutan. Arangkada Balita sa hapon. Ako si Neda Avignante Esguera. Senator Jinggoy, gikasuhan na. Formal na ang mipasaka og kaso nga plunder o graft ang Office of the Ombudsman. Batok ang Senator Jinggoy Estrada sa Sandigan Bayan. Ang maong kaso may kalabutan sa giingong flood control scandal nga giimbestigahan karon sa gobyerno. Giapil usab sa kaso si kanhi Public Works Secretary Manny Bunuan. Wala pa giluwatan sa ombudsman ang kumpletong detalye sa reklamo apan gilauman nga mututok kini sa anomalya sa pagpatuman ug paggasto sa mga flood control projects. Alas 5:14. Walay special treatment kang Senador Bato de la Rosa matod pa sa PNP. Gisiguro kung gipasiguro sa Philippine National Police nga walay espesyal nga pagtratar nga ihatag kang Senator Ronald De La Rosa bisan pa man kaniadto siyang PNP Chief. Matod ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., ang PNP magpabiling musunod sa balaod o sa ilang mandato nga magserbisyo nga walay pinalabi bisan kinsa pa ang maapil. Gimanduan usab ni Nartates ang tanang police units nga sundon ang standard operating procedures sa bisan unsang operasyon nga may kalabutan kang De La Rosa nga nag-atubang karon og arrest warrant gikan sa International Criminal Court kun ICC tungod sa kontrobersyal nga drug war sa miaging administrasyon. Samtang miresulta nga walay nadakpan ang operasyon sa CIDG og NBI human sa ilang pagsusi sa usa ka balay sa Angeles City, Pampanga, diin giingong posibleng nagtago si De La Rosa. Sa laing kalambuan, gimando usab sa PNP Firearms and Explosives Office ang pagkansela sa firearm licenses ni De La Rosa ug ang pagkumpiska sa 117 firearms nga nakarehistro ubos sa iyahang pangalan. Balitang lokal, gatusan ka biktima sa sunog sa Tejero gibalhina sa mas luwas nga evacuation site. Padayon ang pagpaningkamot sa Cebu City Government sa pag-atiman sa mga pamilyang naapektuhan sa sunog sa Sityo Silangan, Barangay Tejero. Human opisyal nang gibalhin ang mga biktima gikan sa Tejero Elementary School ngadto sa Barangay Tejero Gym niadtong Mayo 24, 2026. Gipanguluhan ni Portia Basmayor uban sa Department of Social Welfare and Services kun DSWS ug City Response Teams ang maong pagbalhin aron masiguro nga luwas ug hapsay ang relocation sa mga internally displaced persons o IDPs. Tumong sa dakbayan nga mahatagan ug mas komportable ug mas haom nga temporary shelter ang mga pamilya nga nawad-an ug puloy-anan samtang nagpadayon ang relief ug recovery operations. Gitabangan usab sa mga personnel ang mga residente sa pagdala sa ilang mga gamit ug pagpahimutang sa bag-ong evacuation center. Ang sunog nga miigo sa Sityo Silangan ni buwana nakapa-displaced sa gatusan ka residente diin paspas nga nakapanghatag og ayuda ang Cebu City Government ug mga partner agencies. samtang padayon usab ang koordinasyon ni Cebu City Mayor Nestor D. Archival aron masiguro nga madawat sa mga apektadong pamilya ang pagkaon, temporary shelter o uban pang batakang serbisyo samtang anaa pa sila sa evacuation center. Alas 5:18. Visayas Grid gibutang ubos sa yellow alert karong Mayo 28. Gibutang sa yellow alert ang Visayas Grid karong adlawa Huybis Mayo 28, 2026. Gikan kaganinang alas 3 sa hapon hangtod alas 10 sa gabi tungod sa kakuwang sa operating reserves o daghang power plant nga naguba nga nakaapekto sa supply sa kuryente sa rehiyon. Sumala sa grid operators, alas 8 sa buntag ang anaang kapasidad kay 2,532 megawatts samtang ang peak demand kay 2,388 megawatts. Sa pagkakaroon, 13 ka power plants ang naka-forced outage sukad pa Mayo 2026. Naay usa ka planta ang wala na nag-operate sukad Marso 2026. Aduna pay duga nga mga outage, 3 ka planta sukad 2025, 2 sukad 2024 ug 2 sukad 2023. Ang usa sukad pa niadtong 2021. Dugang pa dunay 14 ka power plants ang nag-operate sa derated capacity nga nagresulta sa kinatibuk-an nga 1,006.2 megawatts nga wala magamit sa Visayas Grid. Ang yellow alert gipagawas kung ang operating margin sa grid muubos sa gikinahanglang contingency level nga nagpasabot nga gamay ra ang reserba kung adunay kalit nga problema sa power plant o transmission line. Alas 5:20. Malacañang muduso sa paspas nga pagpatuman sa tupad program. Giduso sa Malacañang Palace ang mas paspas nga implementasyon sa mga priority programs sa Department of Labor and Employment Kundole aron makahatag og dugang trabaho sa mga Pilipino. Atol sa meeting ni Executive Secretary Ralph Recto ug bag-ong DOLE Secretary Francis Tolentino sa Malacañang, gihisgutan ang direktiba ni Ferdinand Marcos Jr. nga paspasan ang mga programa para sa job generation. Usa sa gipasiugda mao ang tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged displaced workers kuntupad program, ilabi na karong pagpangandam sa Brigada Eskwela. Matod ni Recto, mahimong tabangan sa mga tupad beneficiaries ang paglimpyo, pag-ayo ug maintenance sa mga pampublikong eskwelahan sa dili pa magsugod ang klase aron makatabang sa school readiness ug makahatag og temporaryong trabaho sa mga nanginahanglan. Gipasiguro usab ni Recto ang suporta sa Malacañang sa mga programa sa DOLE ug nagpahayag og pagsalig sa liderato ni Tolentino isip bag-ong kalihim sa maong departamento. Magpadayon ta sa tuang balita, Philippine ug Thai Air Force mipalig-on sa depensa ug kooperasyon. Gipalig-on sa Philippine Air Force ug Royal Thai Air Force ang ilang defense partnership atol sa 8th Airmen to Airmen talks nga gihimo sa Villamor Air Base. Gipanguluhan sa Philippine delegation nga si Major General Pablo Rustria Jr. samtang si Air Marshal Wisano Niamkome maoy nanguna sa Thai delegation. Atol sa meeting, gihisgutan sa duha ka Air Force officials ang padayong kooperasyon sa training exchanges, information sharing o capacity building programs aron mas mapalig-on ang interoperability o air operations cooperation tali sa Pilipinas o Thailand. Gipasiugda usab sa duha ka kampo ang importansya sa padayong military to military relations aron makatabang sa regional security, kalinaw o stability sa rehiyon. ang airman-to-airman talks mao'y annual coordination mechanism sa bilateral activities sa Philippine ug Thai Air Force ug kabahin sa ilahang long-term defense cooperation plans. Samtang PBBM o Vietnam President naghisgot kun maghisgot sa trade, food security o defense. Magkita si President Ferdinand Marcos Jr. o Vietnamese President Tho Lam Atul sa state visit sa Vietnamese leader sa Pilipinas karong Mayo 31 hangtod Hunyo 1 aron hisgutan ang pagpalig-on sa relasyon sa duha ka nasod. Sumala sa Presidential Communications Office, lakip sa mga hisgutan sa bilateral meeting ang trade and investment, food security defense, maritime cooperation, tourism and education. Ang maong pagbisita kabahin usab sa pagsaulog sa ika-50 katuig na diplomatic relations tali sa Pilipinas ug Vietnam ug napu katuig na strategic partnerships sa duha ka nasod. Giila usab ang Vietnam isip bugtong strategic partner sa Pilipinas sa Southeast Asia samtang padayon nga nakapalapad kun padayon nga nagkapalapad ang trade relations sa duha ka nasod nga nagtinguha nga makaabot sa $10 billion nga bilateral trade. Sa pagkakaroon, kapin sa 7,000 ka mga Pilipino ang nagpuyo sa Vietnam o gilauman usab nga mabuksan ang Philippine Consulate General sa Ho Chi Minh sa tunga-tunga sa 2026 aron mas mapalig-on pa ang relasyon sa duha ka nasod. Alas 5:25, Japan ug Sugbo magtinabangay alang sa waste management. Nagtigom ang mga local government leaders gikan sa nagkalain-laing lungsod sa Sugbo niadtong Mayo 26 alang sa Goon Corporation sa Konsolasyon aron hisgutan ang dugay ng problema sa basura ug environmental sustainability sa probinsya. Nitambong sa maong meeting sila si Vice Minister Kentaro Doi, Ministry of the Environment sa Japan, Consul General Yudai Ueno, Governor Pamela Barikwat og duga ug daghang mayor sa Sugbo, lakip si Cebu City Mayor Nestor D. Archival. Usa ka dakong gihisgutan mao ang proposed green transformation o GX Park nga gitumong mahimong integrated waste management facility alang sa mas maayong waste segregation, recycling ug pagkunhod sa basura nga magpadung sa landfill. Gipakita usab sa SM Goon Environmental Company Incorporated ang ilang operasyon sa Tayud Konsolasyon diin gihimong alternative fuel ang residual waste pinaagi sa refuse derived fuel o RDF nga mahimong puli sa coal alang sa mga industriya. Gipasiugda sa mga opisyal nga importante gihapon ang hustong segregation sa basura sugod sa panimalay ug barangay aron muubos ang basura sa landfill ug mas mulambo ang recycling programs. Gipaambit usab sa mga representante gikan sa Japan ang kasinatian sa Yokohama diin dako kuno ang natabang sa disiplina sa komunidad ug public awareness campaign sa pagkunhod sa basura. Samtang gipasabot ni Governor Barikwatro ang panginahanglan sa dugang waste management facilities sa amihanan o habagatan sa Sugbo, samtang si Mayor Archival mipasiugda sa posibilidad sa community-based systems o mas dakong partisipasyon sa mga barangay ilabi na sa kabukiran. Sumapa sa organizers kabahin kini sa padayong Clean Cebu campaign aron makapangita og praktikal og malungtaron nga solusyon sa problema sa basura sa lalawigan. Alas 5:27, Cebu City Hall posibleng butangan og EV charging stations. Opisyal nga gipresentar sa AC Mobility ang plano sa pagtukod og electric vehicle kon EV charging station sulod sa Cebu City Hall. Atol sa courtesy meeting uban ni Cebu City Mayor Nestor D. Archival, gihisgutan sa mga representante sa AC Mobility ang proposed project nga gitumong aron suportahan ang padayong pagsaka sa paggamit sa electric vehicle sa Dakbayan. Base sa proposal, duha ka charging station locations ang planong itukod sulod sa City Hall compound. Lakip niini ang regular EV charging units ug usa ka DC fast charger nga makatabang sa mas paspas nga pagcharge sa nga electric vehicles. Sumala sa AC Mobility ang maong pasilidad bantayan ug imintinar 24 oras pinaagi sa ilang network operation center aron masiguro ang padayon ug kasaligan nga serbisyo alang sa mga EV users. Mahimo usab nga gamiton sa mga motorista ang digital platform nga Evro alang sa charging access ug online payment transactions. Gituohan nga ang maong proyekto usa ka dakong lakang sa Cebu City padung sa clean energy initiatives ug future ready transportation system nga mas environmental friendly ug modernisado. Alas 5:29 ug mo kanay naglangkob sa tong arangkada balita sa hapon ning adlang Huwebes, Mayo 28, 2026. Arangkada balita ni Ninya Corpus ug Jack Batalyones musunod na. Kinisineda, Avignante, Isguera. Maayong hapon, ka-vibes!

0: 8, 7, your favorite artist. It's alright, you were dancing through the lightning strike. 6, 5, 4, your favorite hit song. FM Radio Cebu's weekly countdown. Favorite music rundown. Saturdays, 12 noon, dinhi sa inyong favorite music radio. 93.1. Kavibes, mauna ni!
1: Good vibes overload, matag buntag. Gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1 favorite music radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon. Gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matag alas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, favorite music radio Cebu. Mauna ni!

0: Oo na ni.
1: Mayong gabi mga kabayb. Sa bawa makaabot kaganina sa tuang drama, kabahin sa kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi, sa tuang sinder, nga mao si Risa. Ania ang replay sa programang Request 931.
2: Request 931.

Kaayong hapon mga kabay. Ilabi na sa mga DJs na maghatag og duwa. Dining akong kaagi sa gugma. Sa mga kabay sa itong muhatag tamag, muhatag og bulawanong panghuna-huna. Dining akong kasinatian sa kinabuhi, kaagi sa gugma. Mga kabay, taguan lang ko sa pangalan nga Risa. Usa ko ka 34 anyos nga taga-Naga. Napulo na may katuig nga minyo sa kuang bana nga si Edwin. Naami duha ka anak mga kabibes. Sa miaging unom kabulan, nakabantay ko nga nausab si Edwin. Dili na siya ganahan, mugakos diri nako. Og dali na siya kaayo masuko. Og pirmi na siya nga nag-overtime siyang trabaho. Kung mangutana ko kung ngano nga mura og di na siya nga mugakos na ko o baka ngano nag-overtime sa pirmi, mutana ko ngano, ang iyahalang tubag nga mga kabibes, ang iyang tubag pirmi na ko, ngano kuno nga silusa man kaayo ko. Kung paniya ngano silusa man kaayo ka. Imagination rin at nimo. O ano siya, imagination rin at nimo. Gikapoy na ko sa imong pagka-paranoid. Muna isulti niya din ako. Tungod sa iyang pagsigi o balik-balik ni ana, nagduda na hinuon ko sa ako ang kaugalingon. Abi na ko o akog yun ang naay problema sa utok mga kabayibs. Hangtod nga o sa kadomingo ni ana, samtang naglimpyo ko sa iyang sakyanan, nakit-an ako ang usa ka ultrasound result sa ilawom sa seat cover sa iyang sakyanan. Dili ako ang tag-iya sa maong nga ultrasound kay nagpalaygit naman ko. Human sa amuang ikaduha nga anak. Ang ngalan sa ultrasound mga kabibes kay familiar na ko. Mura ba og nakaila ko, nakabantay na ko sa maong nga pangan. Angay ba na ko siyang kumprontahon kabahin ni ini? O kinsa to nga ultrasound nga akong nakitaan? O ako na lang bang pasagdan mga kabibes? Pero mga kabibes, mga DJ, lain man good ang akong huna-huna. Para ninyo mga kabibes, mga DJ, unsa man kaha ni? Giluiban na ka ako o gibinuangan ka ako sa kuang bana? Giluiban ba ka ako sa kuang Paris mga kabibes? Palihog na ko ninyong advice. Og manghinaot ko nga mabuhatan kini og duwa sa kahanginan. Ang akong kaagi sa kinabuhi, kaagi sa gugma. Kini inyong suki nga tigpaminawan, Risa.

0: is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio.
2: Kabay!
3: Kabay!
4: Kung maestra ka, kabibes ka!
5: Kabibes, kabibes, kasama sa awanan.
6: Unsay lang himatag sa'yo sa buntag? Early morning good vibes.
7: Arong siguradong good ang morning.
6: Morning, morning, buntag na vibes.
7: Hindi mo ay makapabangon nimo Lunes hangtod Biyernes. Alas 4 sa buntag, dinhi sa inyong favorite music radio
6: 93.1.
7: Ka-vibes, mauna ni!
8: Kasinatian sa gugma, ngalisod sa isayon. Mga pait nga kaagi sa kagahapon. Hatagan og pagtagad, matag Sabado sa gabi'i. Time Stories, alas 9 hangtod alas 12 sa tungang gabi'i. Sa inyong favorite, 93.1 Favorite Music Radio Cebu, mauna ni.
9: This is the newest. The hottest.
10: The hottest
9: radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day.
10: Night and day.
9: 93.1 FM Radio Cebu. Mauna ni.
10: Mauna ni.
11: Mauna ni.

Vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matag alas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! This is the newest. The hottest radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu. Mauna

0: 93.1 Maunani.
1: Pahibalo ang mga opinyon, komentaryo ug pamahayag nga inyong madungog gikan sa magsisibya sa maong programa kay iya lamang personal nga pananaw ug baruganan. Kini dili nagpasabot nga mausab ang opinyon, pulisiya o baruganan sa sibyaanan. Ang istasyon naghatag og plataporma alang sa libre nga pagpahayag. Dili akuhon sa istasyon ang responsibilidad sa mga pinulungan sa magsisibya. Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyu sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tang muarangkada. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag.

0: Hapon, good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1, favorite music radio Cebu. Mauna ni!
1: Unsay namimatag sa'yo sa buntag? Early morning good vibes.
2: Aram siguradong good ang morning.
1: Morning. Morning. Buntag na vibes.
2: Kini maoy makapabangon nimo, Lunes hangtod Biyernes. Alas 4 sa buntag, dinhi sa inyong favorite music radio,
1: 93.1.
2: Ka-vibes, mauna ni.
3: Mga init na panghitabo, mga nag-unang balita, mga lanog na isyu, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag, arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag, dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, Ka-vibes, maunani, maunani.
4: Nagagubot ba ang hula-huna? Ali, kukto na kong samot. Dari sa programang Kumbot Pas Lungkot. Isang kunsa, iskutan, lalisan. Isang kunsang pangutana, tubagon, tukion, kalang drakas. Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 10 sa buntag. Dari lang sa inyong favorite music radio, 93.1, Ka-Vibes. Mauna ni!
1: Sayang na ta vibes!
5: DJ drop the bass!
1: Party na ta vibes!
2: With Maka Mix and 5 Mix DJs! Tugs-tugs nga maka good vibes!
1: Ka-vibes set sa ulto! Ulto!
2: Lunes hangtod Biyernes sa alas 11 sa buntag. Dinhi sa iyong favorite music radio 93.1 Ka-vibes! Mauna ni!
6: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi, sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kaguol, ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami, andam nga mga lagad. Servisyong Ka-vibes, Servisyong Ka-vibes. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon, dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, Ka-vibes, Ka-vibes. Mauna ni.
7: This is the newest, the hottest, radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu.

0: 93.1 Mau na ni.
1: Mayong adlaw mga ka-vibes, oras sa FM Radio Cebu, alas 7, G's na. Ani-ana ang arangkada Balita sa Buntag.
2: Ang labing uwahing balita sa Kabisayan, lukot nasod ug tibuok kalibutan. Ani-ana ang arangkada Balita.
1: Maayong buntag mga ka-vibes, adlaw karong Biyernes. Thank God it's Friday, Mayo 29, tuig 2026. Ani-ana at mga nag-unang balita sa tibuok Central Visayas, tibuok Pilipinas ug tibuok kalibutan. Kini si Juvie Balneg ug kini ang arangkada Balita sa Buntag.

Samtang 65 katrabahante sa Seafood Frozen Company sa MEPS 1, kalit gitang-tang sa trabaho ug nidangup sa peso lapu-lapu. Nidangup sa Public Employment Service Office kon peso lapu-lapu ang 65 ka mga trabahante nga kalit nga gitangtang sa ilang trabaho sa usa ka frozen seafood company sa Mactan Economic Processing Zone kung MEPS 1 atong Mayo 16. Sumala ni peso manager Kim Francisco ang mga apektadong trabahante naggikan sa upat ka manpower agencies. Usa sa mga nawad-an og trabaho si alias Liz, 52 anyos nga taga Barangay Babag, mibutyag nga gipahibaw lang sila ato sa break time nga sa maong adlaw na lang sila taman. Gisulti ni Francisco nga gusto sa mga trabahante nga masuta kung makatarungan ba nga diha-diha dayon silang gitangtang. Dugang pa niya nga regular sila sa ilang mga manpower agencies. Busa responsibilidad sa mga agencies ang pagpangita og laing kumpanya para kanila. Sa pagkakaroon, floating status ang ilang kahimtang samtang usa pa sa upat ka agencies ang nakontak sa peso. Gitambagan sa peso lapu-lapu ang mga apektado nga mas maayong mangita og laing trabaho samtang wala pa'y kasiguraduhan nga mapangitaan sila og kumpanya sa ilang mga agencies. Duga nga lakang sa peso mao ang pagsusi sa kumpanya ar masuta ang tinuod nga hinungdan sa kalit nga pagpahunong sa trabaho. Makig-alayon usab ang peso sa City Social Welfare and Development Office kon CSWDO aron mahatagan ang mga trabahante nga residente sa syudad og tag 5 ka kilo nga bugas. Apan, dili pa sila makapangayo og tabang gikan sa DSWD 7 og Dolly 7 kabahin sa financial assistance tungod sa ilang assigned company ra man sila gitaktak og dili sa agency.

0: Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka-vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka-vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
1: Mga init ka pang hitabo, mga nag-unang balita, mga lanog na isyu, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag, arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, Ka-Vibes. Mauna ni!
2: Unsay namhimatag sa'yo sa buntag? Early morning good vibes.
3: Arang siguradong good ang morning.
2: Morning. Buntag na vibes.
3: Kini mo ay makapabangon nimo Lunes hangtod Biyernes. Alas 4 sa buntag, dinhi sa inyong favorite music radio,
2: 93.1.
3: Ka-vibes, mauna ni!
2: Sayo na ta vibes!
1: DJ, drop the beat!
2: Party na to vibes!
3: With Maka Mix and Vibe Mix DJs! Tugs-tugs nga maka good vibes!
2: Ka-vibes, sad-sad sa ulto!
3: Lunes hangtod Biyernes sa alas 11 sa buntag. Then he's your favorite music radio, 93.1. Ka-vibes, mauna ni!
4: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi, sa mga hikayon nga puno sa kabalaka o kaguol, ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami, andam nga mga lagad, serbisyong ka-vibes. Serbisyong ka-vibes. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Yung favorite music radio, 93.1, Ka-vibes. Ka-vibes. Mauna ni.
0: This is the newest,
5: the hottest
0: radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu. Mauna.

0: 93.1 Maunani.
1: Pahibalo ang mga opinyon, komentaryo ug pamahayag nga inyong madungog gikan sa magsisibya sa maong programa kay iya lamang personal nga pananaw ug baruganan. Kini dili nagpasabot nga mausab ang opinyon, pulisiya o baruganan sa sibyaanan. Ang istasyon naghatag og plataporma alang sa libre nga pagpahayag. Dili akuhon sa istasyon ang responsibilidad sa mga pinulungan sa magsisibya. Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyu sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tang mo arangkada. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag.